0: chuẩn lo bài can hai hay sắc bạc giá đấy giá đấy khăng khăng như anh ngang thì giá đi tàn cả đủ cái đồ xem tờ
1: đây hay đấy
0: hay đấy mà ba mà mà cái qua mà ngay đấy hay bạc cái giá đôi tiền thì là thay là đi bia cải sẽ bay nữa làm gì đó lùm màn mà chỉ là bị sa cái bún bạc sáng thì chả phí mấy giờ làm bao nhiêu đó
1: có
0: đi chơi cái hay thì là xem trang trí lúc ba chả phí cái thay thì bắt ít bao quá
1: rồi
0: rồi trang trí lúc ba đúng mà lùm màn đi bao cả ai vừa ra được cắt ra đến cái gì thì quay bài gì thì khỏi biết mà khỏi làm rồi ra khỏi làm rồi nè ai khỏi làm gì à đây đi mình đi vừa ra khỏi được tất cả sẽ tạm mẹ à sai anh em sẽ là Lord Krishna Nam Bồ Tát